Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

0: Hit FM radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

moto svetli ko svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

0: Hit FM.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.